onye mere nwa n'ebe akwa nwata bekwasị gị anya akwa n'isi gari ka ụbọchị ga-esidere gị onye mere nwa onye mere ihe nwa n'ebe akwa